Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Haki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të të kemi muzikë të zgjedhur Shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë Shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjerëmi 8.30 në bremeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dëgjuse, tani të dëgjoni këngën Mos më mundo, këndon shpëtim në vendi. Shpëtim në vendi.

të dash dëgjus, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën që bënë zakonet kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

tash dëgjues, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.